0: C'est pas un appareil photo.
1: C'est quoi?
0: Ça enregistre du son.
1: C'est quoi?
0: Ça enregistre du son. Regarde. Vas-y, dis quelque chose.
2: شي ديال هذا تهضر ايه او صح هذا تاع مرحبا بك
3: لا خاطيني
2: شو خاطيك
3: كرافس عندنا يسوى غاير سولنا كرافس الباري
2: ولا طامسه
3: والطامسه لك بالدوات تاعنا الشابه وحنا يخلونا التف
2: ويخلوا لينا
3: ولو كانت لينا عطيه ليا